onad a waller, e wa Jesus un den, hag a lake kalun pepini da dridal. Fos pler e se, e save ur mor a dud da ze leouan echan, ken a ranke teche da liest da gauden tam peor e vintan da bedi e unan. Evit un den yaouango klaske ent, eli a Jesus da poen se a hele beha ur c'hoan braz. Brem ar oazen da izaerio e vel er meur a ini, or en emlaka din dan galloud ur c'houc'hou benak. An dud yaouango dez a vichou miur a imor vad eget a skiern, na begemen an eho a zo bet dipitet goud ur pennaden gant meestre pe vestre o doa luyed an eho brao. Kom zo flour a doar e c'hwek a iwa bet kiniged eho da genta da bak an eho, a padal goud ur pennaden gant gourou pe hourou, lo da ziun hag a glem un tamig mezus o vera be c'hoari ed e se. Setu matehe pe rag eza Jezus kalet diustu, eza Jezus kalet diustu dan in ya houlen eul yanehan. A lern o destoulou a la pousset ne ichou mette poke eza hanout, na peus me. Poke eza hanoun, na meus nebler da ziskouiz ava fenn. Jezus a zisplek freas e o dieskenan o barren assemblez gantan. Ar bae a vo treut, hag an diskible ne vo ket digemeret gwell lor eget e vestre. Pe dom intima evidare a ia betek pen, pa mein or eul ya Jezus. Sklerigen a blas madan a viel deho, kwa. Gouen ar zent a vo a tao ejou manihi. Pe dom ye evidare gristenien a ranko bar gant o buez a bembes, hag a daoulev ez memestra eus trapedra dalvoudus displeget deho gant ur salver. Poigne reont da ziskouez e hel pipini a hanom ober dija un tambraouaen gant Jezus.

On a da waloc'h, e oa Jezus un den, hag a lake e kalun pepini da dridal. Fos pler eze e, e save ur mor adud da zelou anechan, ken a ranket teche da liest da gauden tam peor e vintan da bedi e unan. Evit un den yaouang o klaske ent, eulia Jezus da poense a helle beha ur c'hoant braz. Brem ar oazen da izaerio e vel er meuraini or en emlaka din dan galloud ur houhou benak. An du diaouang o dez avichou miur a imorvad eget a skirn. Na begemen an eho a zo bet dipitet goud ur pennaden gant mestre pe vestre o doa luyed an eho brao. Komz ou flour a doare c'hwek a iwa bet kiniged eho da genta da bak an eho. Apadal goud ur pennaden gant gourou pe hourou, lo da ziun hag a glem un tamig mezus o vera be c'hoari ed esse. Setu matehe pe rag eza Jezus kalet diustu, eza Jezus kalet diustu dan inia houlen eul yanehan. A lern o destoulou a la pousset neichou mette poke eza hanout, na peus me. Poke eza hanoun, na meus nebler da ziskouiz ava fenn. Jezus a zisplek freas eo dieskenan o barren assemblez gantan. Ar bae a vo treut, hag an diskible ne vo ket dig emeret gwell lor ege de vestre. Pedom intimant evidare a ia betek pen, pa mein or eul ya Jezus. Sklerigen a blas madan a viel deho, kwa. Gouen ar zent a vo atao ejou manihi. Pedom ye evidar gristenien a rankor bar gant o buez a bembes, Aga daulev ez me mestra eus trapedra dalvoudus, displeget deho gant ur zalver. Poanya reon da ziskouez e hel pipini a hanom ober dija un tambraouen gant Jezus.